خوش باي نوتونشن نوتينشن ټول پروډکټس خسته دي ویټامین سی فیس واش شیمپو ډیره خسته دي خسینه ګول نوتينشن شیمپو یې ملاوي ټول به خسینه ګول ته نوتينشن شیمپو ولا سلام خسینه ګول هم اوريدي مننه سي خسینه ګول زما خوشی ته سپیشل سلام ډیره مننه خسی اوکے سی اصغر بای مش پروگرام اور ویڈیو مننه اصغر بای خوشاله شه تھینک یو سو مچ اصغر جن نسور سرای ال جان مرحوم سره زمګه ته نوتينشن تمام پروډکټس هم ملاوي شیشا ډیره مننه سي اصغر بھائی تھینک یو خسی تھینک یو سو مچ جی اصغر بھائی یو جہان مننے سے

د شریعت سزا مقرر نه وا. نو دې آیات کې وعده وشولا چې دوی له به الله پاک یو قانون جوړی ار رالیږي به درله. نو سمودا پس په سورت نور کې د هغې حد او شرعي سزا نازله شولا چې کومه زنانه واده شوې نه ده او بد کار ترې نه وشو نغه به سل دورې اوالی شي، سل کوړې وال به وخوري، او چې کومه زنانه واده شوې ده او هغې نه بد کار وشو نه به په کاڼو وویشتي شي، سنګسار به شي، کاڼو کې به مړه کړي شي. دغه شانت حکم د سړي د پاره هم دی چې غیر شادی شده دی، بد کار ته نه اوشو نه سو کوړی، او که شادی شده دی نه سنسارولی بشي. واللاتی یاتین الفاحشتا من نسائکم، اغا سوک چرا تگ اکی د بے حیائے کارتا، واللاتی اغا سوک یعتین الفاحشتا چرا تگ اکی د بے حیائے کارتا، من نسائکم ستاسو د زنانونا، فاستشهدوا علیہن، پس گواہان را ولے پدوی باندے، ارباتم منکم سلور ستا سنا، سلور مسلمانان، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت، پس کچر سلور شاهدان شهادت اک، فأمسكوهن في البيوت، پس بندے سات دیلرا في البيوت پخپل کورن کے، حتا تر دی پورے یتوفاہن الموتو چی دویل مرگ راشی، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ دوی دا پارا یو لار مقرر کی، یو سزاور لمقرر کی.